0: Tugu sama, bakal ni somda puna kan beli ni sobalu ni beli ye botu gue ada un muda. Nono alwat dalah si sebet demi sobalana le de un bubu garam dindi mana beli da. Kajila dindi ni ekpo hasil puna kan kita ke kutu ni nanzang ungul hi nu bituzu. Sedeu tabang ku holuda gitu da, sokorai holuda gitu da, atau bama holuda gitu da ni TV holuda agitu da. Dindi ni nalan de ekpo hasil puna kan kita ke kutu nele nulurung ungul ni bituzu. Sedeu karo holuda gitu da. Nilumetetda agitda alwatun dubar medegitda ulunin dedda galolara gi hilizze boga deu sobolane ele rokda kaya ya tikin gu galolara mba pachelmia ne omu muzobolu ne baliye potgoe fala gi bula bane noy sulunin de onyotelo rokote ya tumnoda la fitumin de onyotne ne enebda duba ruwina sobolu ne baliye potgoe adege kande ureo sin ne potgoe no hodi telon tumnada alapia sobore kande ureo sin potuko don tom done mini sway jon ne don nada la fi do meyo ni lisoya madame non
1: avant que je ne sonne avant que je ne trouve la vie.

Togo Juka, muda tuo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yiha do ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Yang lagbeto okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke amade tolono a fole ti le hweti memile wa do me nleto wa to akwedu o me le kareka ya nlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vi asono mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi a pele mi a so lono kolo a me khokho nuide asono a me nleto no va lo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, irado ato.

Togo zama bagal mi somdo buna gane bile ni sobol wone baliye botu gwe ya deyun muda nono al wat dala si zebe te mi sobolana le deyun bubu gorom dindi ma na bile da kajila dindi mi ekbo haser vina gane kete ke kutune na zangu nguli hiu nubi tuzu fe deyo tabangu kholu da gitti da sogorei kholu da gitti da atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da a gitti da dindi mi nalende bo haser vina gane kete ke kumele nulurungu nguli ni tuzu fe deyo karo kholu da gitti da lumetetda agitda alwatun dubar mede gitda ulun indetda gakalulara ki hilizze boga deyu sobolane ele rokda kaya tiki ngu gakalulara mba pa chelmi ne om muzobol wene baliye potgo e pala gibla bane no isulun indi onyotten rokote ya tumno dala fitumin de runyotne ne enebda ruba ruwina sobol wene baliye potgo e adege kande ureo sing ne potgo do no hodi tenwo tumno da alafia sobor kande ureo sing ne Tom Donet, Miss Wei John Donada, la fille de Mayo et Miss Souria, Madame Nononi, pose sur le dos.

dogo zama bagal mi somdo buna gane bile ni sobolu ne bali ye botu ko ya de yun moda nono al wat da la ze be te mi sobolana le de yun bubu garo mi dindi ma na bule da ke jila dindi mi ko ha ser be na gane ke de ke ku tuni na zango ngulu hi mi bituzu fe de o taban ko holu da gitti da sogorai holu da gitti da atakwa ma holu da gitti da ni tv holu da agitti da dindi mi na lende bo ha ser be na gane ke de ke ku nele ni lurungu ngulu ni duzu fe de o karo holu da gitti da nilu mitete da agitte da alwat ndubar mi de gitti da ullu ni ndete da galulara ki hilizi ze poga de yu sobala ne ele rok da kaya ya tiki ngu galulara mba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula pane no yu sulu ni ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mi ndiru nyotene ini ini bida turu uba ru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande yu reo sing ni potu gudong na hodi tenu wongi tumno da ala fia sobor kande yu reo sing ni potu gudong tom dune minisi weijon ni tumno da la fitu meyo ini nisuru ya padam nunone pozisuru dune.

Togo Juka, muda tuo do chike o. E chono agritoviso chike si dolele logbo. E gataro o. Ako sudo akuti ikpelon kuvido. La mesenyo ogbo le kachachame kolo yirado ato o. O so afolo te. I nuno no juka. Togo Juka la plemo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho gbali gbali. Watu akwome le kale. Yang la beto kwanya mudol ni si America ho. No mi lenke ke vivan deno zalikule tila, va yinke ke ama de tolono, a fole tile kweti memile. Wa dwa men leto, wa toa kwe duo me de kareka yang lemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi aso no mi. Kupon lo yana, no mudol ni ti miya ho. Kolo, fini miya ve kwele, izi miya kwele, miya so lon lo kolo, ame koko nwide, aso no, ame leto no valo mi. Bo ete iyigbedo asi ti so akosudo akuti pelon kuvido la mesenyo gbo ile kadodo mekoro irado ato.

tugu sama bakal mi somdo buna gane bile ni sobolu ne bali ye bottu ko ya de un moda no no alwat da la zi bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bile da ke jila dindi mi ko ha ser bina gane ke de ke ku tuni na zangu ngul hi ni bituzu fe de o tabangu holu da gitta da sogorai holu da gitta da atakwa ma holu da gitta da ni tv holu da agitta da dindi mi na lende ko ha ser bina gane ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni duzu fe de o karo holu da gitta da ni lumetete da agitte da alwatun dubar mede gitte da ulluni ndete da galulara ki hilizi ze boga de usobalane ele rok da kaya ya tiki ngu galulara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne baliye potu gwe ya pala gi bula bane no usuluni ndi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu mende runyotene ne ene buda ruba ruwe na usobalu ne baliye potu gwe ya adege ya bukande ureo sing ne potu gudong na hoti tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo sing ne potu dong tom do ne munisi wey jonne do nada la fi do meyo ni misuru ya padam no ne pozisuru do